So on met lach, in die middel van die nacht. Snik vee en syp, die laaste oomblik uit die kruid. Smartse skadie wen, smartse skadie val.

As die lewe bietjie vroom is, is dit lig loop verby. Kom ons stap saam van die pad afwyk.